0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërin e takimin tonë javortës së shtunës me fjalën e Zotit të sedjeles. Kse radhe të dashur dëgjues, do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës 26 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës.

leximet biblike tek saj se djelin na sigurojnë se Zotin nuk e menjanon as kënd. Kja pra edhe mund të jetë ma kryesore që përmledh porosin e fjales e Zotit tek saj se djelin. Zoti është përher i gatshëm ta pranoj çdo njeri që largohet nga padrejtësia, çdo njeri që i penduar për mëkate e gabime e le udhën e keqe i bie mohit mëkatit, veprave të këqija, pra pendohet dhe kthehet në udhën e drejtë të dashurisë e të drejtës së Zotit. Leximi i parë i kësaj si diele marr nga Ezekieli profet dhe theksin mbi përgjegjësinë individuale. Largimi nga gabimet, nga mëkatet, nga veprat e padrejta e të mbrapshta është pra kusht i domosdoshëm për të jetuar para Zotit, për të jetuar në përkim me planin dhe vullnetin e Zotit. Kështu të krishterët janë teftuar nga Shën Pali Apostull në leximin e dytë të kësaj së diele nga letra e Filipianëve ti ke në vete po ato ndjenja që ishin në Krishtin Jezus. E shëmbëltyra e dybive për cilët flet ungjilli kësaj si diele na tregon çfarë do të thotë ti përvetësosh ndjenjët e Krishtit Zot e çfarë do të thotë vërtet të besosh në Zotin. Besnikria ndaj Zotit nuk matet me fjalë por me vepra. Fakti që ne i përkasim Zotit mbështetet në vendime e në veprat e drejta të dashurisë që i kryjmë. I mirë, i ëmbël dhe i drejtë është Zoti. Pohon psalmi kësaj se diele, mëkatarët i kthen në ullë të drejtë, të përvutëve u prinë në drejtësi, të budve u amëson udhën e vetë. Kështu, pra dëgjues të nderuar, fjala e Zotit të kësaj se diele në tregon se çfarë rëndësie dhe kuptimi kanë përgjegjësia dhe koherenca në jetën e besimtarëve. Vërtet nuk vlen asgjë të shpallim e të rrëfejmë se jemi të krishterë nëse nuk jetojmë si të tillë. Ekziston vetëm një mënyrë për të dëshmuar e për të shërbyer Zotit, e kjo është të punojmë për rivendosjen e ndërtimin e mbretërisë së Zotit ndër ne. Punojmë e të veprojmë me përvojtëri, me dashuri, me mirësi, të falim e të jetojmë në drejtësi. Shëmbëltyra e ungjillit të kësaj si diele na flet për dy kategori njerëzish, ata që e dëgjojnë Zotin por nuk e zbatojnë mësimin e tij hynor dhe ata që e zbatojnë fjalën e tij hynore edhe pse në momentin e parë tregohen të pasigurt e të padëgjueshëm. Mësimi i ungjillit të kësaj si diele pra është ky: shembulli e veprat janë më të forta e më bindëse se fjalët. Për të qenë bitë e Zotit, për të qenë besimtar të vërtet, nuk mjaftojnë fjalet, nuk mjaftojnë pohimet, por atë që themi, atë që pohojmë, duhet ta mbështesim me vepra të mira e të drejta, me vepra dashurie. E kjo, dëgjues të nderuar, është edhe porosia e ungjillit të kësaj si diele. E tani juftoj që zbashku t'i dëgjojmë me zemër të sinqert e fetë gjallë, fjalët e Zotit, porosin që Zoti i drejton secilit prej nesh përmes liturgjisë fjalës hynore, përmes leximeve biblike. Ti dëgjojmë së bashku.

Lexim prej librit Ezekielit profet. Kështu thot Zoti, ju thatë, nuk është drejt udha e Zotit. Dëgjoni pra shtëpia e Izraelit, a thua mënyra e sjelljes sime vërtet s'është e mirë, apo më parë mënyra e veprimit tuaj është e keqe? Sepse kur i drejti e lë drejtsinë vet e bën padrejtsinë, ai do të vdes, për shkak padrejtësisë që bëri, do të vdes. E kur i paudhi kthehet prej paudhësisë së vet që ka bërë, e bën të drejtën e drejtsinë, ai i ia kthen jetën vetvetes. Ai pleqëron imt dhe kthehet nga të gjitha padrejtësitë që i ka bërë. Këndej do të jetojë e jo nuk do të vdes. Fjala e Zotit.

let bije ndërmend, o Zot, dashuria jote. Bëj ti njoh, o Zot, udhët e tua, e mi mëso shtigjet e tua, me drejto me të vërtetin tënde dhe me mëso, sepse ti e hyjim e shelbusi im. Let e bije ndërmend mëshira e jote, o Zot, dhe dashurije a jote që është jam shushme, mos i kujto fajet dhe pausit e rinisime, let e bje në mend për mua si pas dashuri sate, për hirë të mshire sate, o Zot. I jëmbël e i drejtë është Zoti, më katare t'i këthen në ullë të drejtë, të përvujturve u prinë në drejtësi, të pudvet u amëson ullën e vetë, let bje ndërmend, o Zot, dashuria jote.

Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Filipianëve. Vlezër, nëse vlen gjëng ushllimin Krishtin, nëse qortimi me dashuri, nëse pjesëmarrja në shpirtin shenjt, nëse vlen gjë zemra dhimshme, atëherë ma plotësoni gëzimin, jetoni në marrëveshje, kini të njëjtën dashuri, jini një zemre, një mendimi. Mos bëni asgjë për kryelartësi, as për menje të madhe, por me përvojtëri mbani njëri tjetrin më të madh se veten. Mos kërkoni vetëm të mirën tuaj, por edhe të mirën e tjerëve. Kini në ju po ato ndjenja që ishin Krishtin Jezus, i cili edhe pse me natyrë hyi, barazinë e vetë me të nuk e qmoj si një vizar që s'munët pa të, por ja mohoj vetë vetës, e mori natyrën e shërptorit dhe u bëjnë gjashëm me njerëz dhe përka pamja jashtme dukej vetëm njeri. E përuli vetë vetën duke u bëri dëgjueshëm derin vdekje, mu derin vdekje në kryq. Prandaj edhe hyje lartësoj teseve dhe i dha emrin që është në biçdo emër që në emër të Jezusit përkullit çdo gjuhë i atyre që janë qill, në tokë e nën tokë. Dhe çdo gjuhë të dëshmoj, Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjit atë. Fjala e Zotit.

nga ungjilli shejt si pas Mateut. Me atë kohë, Jezus ju tha kryepritrinve dhe kryetarve të popullit, më thoni, si e mendoni këtë gjë? Një njeri kishte dy djem, ju drejtua të parit dhe i tha, biro, dilë sot e punon e vresht, e a i përgjigji, nuk dua, pastaj e ndroj mendimin dhe shkoj, atë here ju drejtua të dytit po ashtu, a i përgjigji, po shkoj, im zot, por nuk shkoj, cili prej të dyvet e kreu vullnetin e të et, i than i pari, për një men, po ju thëm, vazhdo Jezusi, ta gramledhësit e laviret para jush hynë bretrin e hyjt, sepse erdi gjoni ndër ju udhës e drejtsis e ju nuk i besuat, ta gramledhësit e laviret i besuan, dërse ju edhe pas i pat këto, nuk u penduat për t'i besuar, fjala e Zotit.

0: tani komentin e leximeve biblike, homelin e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qoftë lutur Jezu Krishti. Është kaq e thjeshtë për të kuptuar shëmbulltyrat që Jezusi tregon në Ungjillin e sotëm, saqë na vjen natyrshëm të pyesim nëse ishte me të vërtetë nevojshme ta tregonte Jezusi atë apo jo. Po të marrim cilin do prej fëmijëve, besoj se do dinte ti përgjigjej sakt pyetjes që Jezusi në fund u bëri të pranishëmve. Por vetë fakti që gjithsesi Jezusi e tregoi një shëmbulltyr të tillë, na bën të kuptojmë se ati që ka dashur të zbriste deri në vogëlsira të tilla. Jezusi tregon se si një baba u kërkon secilit prej dy bijve të vet të shkojnë të punojnë në vreshtë. I pari tha se nuk donte, pastaj ndryshoi mendim e shkojnë. Ndërsa i dyti i tha se po shkonte më një herë, por pastaj ndryshoi mendim e nuk shkoi. Pyetja se Jezusi, cili prej dyve e kreu vullnetin e tet, e tha se të gjithë do të ishin përgjigjur sakt, siç u përgjigjen bashkëbisedosit e tij i pari. Por pyetja e vërtet që duhet i bëjmë vetes nuk është pse Jezusi arrin të tregojë një histori të tillë kaq të lehtë për të kuptuar. Pyetja e vërtet është se çfarë ndodhi me bijtë që ndryshuan mendim ndaj Atit, njëri për mirë e tjetri për keq. Jezusi vetë shpjegon këtë në vazhdim të pjesës së sotme ungjillore duke thënë: "Për një mend po ju them, ta gramlasit e lavirët para jush hynë në mbretërinë e hyjit, sepse erdhi gjoni ndër ju ullës së drejtësisë e ju nuk i besuat. Ta gramlasit e lavirët i besuan, ndërsa ju edhe pasi i pat këta nuk u penduat për t'i besuar." E kuptojmë kështu se cila kategori njerëzish simbolizohen secili prej dy djemve në shëmbulltyr. I pari simbolizon ata që fillimisht bëjnë një jetë mëkatare, por kur në jetë u jepet rasti të takohen me ftesën e Zotit për kthim, pendohen dhe ndryshojnë vërtet stil jete. I dyti ideal simbolizon ata që nga ana e jashtme duket sikur i thonë po Zotit, por pasaj për brenda nuk e kanë dashurinë e vërtetë ndaj Zotit e nuk i hapen planeve të tij. E këta ishin sidomos krerët fetar të Izraelit në atë kohë. Jo rastisht, ungjilli fillon pikërisht me fjalët Jezusi u tha kryepreftërinëve dhe kryetarëve të popullit. Ajo kategoria para njerëzve që dikur jetonte në mëkate pasaj kthehet ka Zoti, na bën të shpresojmë se kthimi gjithnjë është i mundur. Edhe shkenca e psikologjisë së sotme konfirmon se njeriu për mirë apo për keq mund të ndryshojë gjithmonë, edhe pse me vështirësi në çdo lloj moshe. Në lidhje me kthimin ka e mira, pra mund të shpresojmë gjithnjë në përmirësim, në ndryshim, në kthim. Jo vetëm kaq, por kjo shëmbulltyr na kujton edhe një herë se gjithnjë mund të fitojmë faljen e sinqert nga hyjë ynë. Kurse ajo kategoria e dytë e njerëzve që nga ana e jashtme duket sikur i dhurohen krejtësisht Zotit, por përbrenda janë shumë larg tij, na bën të ruhemi të gjithë të mos përfundojmë në një gjendje të tillë. Të gjithë mund të arrijmë të bëhemi si ideali i dytë, që të Atit i tha se po shkonte në vresht, por pastaj nuk shkoi. Jezusi po i ftonte në fakt krerët e popullit që të ktheheshin. Hyj po realizonte në Jezusin planin e tij që lëmbëpruar, dhe atyre u duhej t'i hapeshin këtij plani. Kishte ardhur koha kur edhe atyre hyj po kërkonte të punonin në vreshtin e tij. Por ata, edhe pse përballë popullit dukej se ishin njerëz të kushtuar atij, në shpirt ndrynin një kundërshtim sistematik ndaj ftesës së hyjit për kthim. Si ka mundësi që njeriu mund të jetë kaq kontradiktor? Si ka mundësi që ne, edhe pse ndoshta për një farë kohë i themi po Zotit, nuk vënojmë të ndryshojmë mendim? Besoj se përgjigjen mund ta gjejmë te leximi i parë, ku thot: "Kështu thot Zoti, ju thot, nuk është e drejt ulla e Zotit. Dëgjoni pra shtëpia e Izraelit, a thua mënyra si edhe si me vërtet se është e mirë, apo me parë mënyra e veprimit tuaj është e keqe?" Zoti po i thot popullit të vetë që ka filluar të ndryshoj mendim e të largohet prej ti, se ka filluar të dojë të keqen e zemrën e vetë, prandaj edhe po largohet. Tani mund të kuptojmë gjithçka. Arsye për cilën largoheshin nga Zoti ata që nga ana jashtme dukeshin kaq devotshëm, është se nuk e kishin kultivuar në shpirt bindjen se hyji është miku i tyre. Kishin kultivuar ndonjë lloj dashurie ndryshe për hyjin, frikë, servilizëm, interes, por jo dashuri besore. Prandaj ideali i dytë ndryshon mendim e nuk shkon në vresh kur i Ati ja kërkon, sepse nuk e don të Atin, përveç se me ndonjë interes, e sa ti jepet rasti kthen shpinën. Me këto fjalë Jezusi na porosit të gjithve që të kemi shumë kujdes, sepse nuk mjaftojnë gjestet e jashme për ta bërë të jemi vërtet të Zotit. Ne nga ana jashme mund të bëjmë zgjedhje të mëdha, por duhet të kemi shumë kujdes që t'i shoqërojmë edhe ato me shpirt. Nga ana jashme mund të bëhemi preftrin, njerëz të kushtuar, morgesha të kushtuara, mund të marrim të gjitha sakramentet rregullisht, mund edhe të marrim pjesë në meshën e dielës siç na porositur dritret, por është shumë e mundur që përbrenda nesh të gjitha këto të mos shoqërohen me shpirtin e duhur. Hyj mund të paraqitet në jetën dorë për të naftuar që të rritemi në dashurinë ndaj tij e ndaj njëri tjetrit, dhe mund të ndodhë që t'ja kthejmë shpinën. Kështu do ta shohim me sytë tanë, se vetës toni pas kemi veshur thjesht një maskë, maskë e bukur, me pamje engjësh, por që gjithsesi është maskë e nuk është shpirti ynë i vërtet. E do të na ndodhë të takojmë shumë këso maskash përrrethnesh mirisht. Thoshte shkrimtari italian Luigi Pirandello, që në vitin 1934 pati fituar edhe çmimin Nobel në letërsi, thoshte: "Duke paguar shtrenjtë ti vetë, do të mësosh në jetë se ke për të takuar më shumë maska se sa fytyra." Është e vërtetë se gjithë ne jemi shumë shpesh si të dyzuar, pra si me dy lloj jetësh, ajo e brendshme dhe ajo që përpiqemi të tregojmë të tjerëve. E kjo deri diku është mëse normale. Përndryshe fëmi, për shembull, zot kishte arsye që të mbetej kaq absolutisht sekret. Por nuk është normale kur ne jetë sistematikisht zgjedhim kundërshtimin ndaj smirës dhe nga ana tjetër shtiratemi para të tjerëve si të mirë si njerëz të Zotit. Po ta vërejmë re mirë në Ungjill, Jezusi ka folur shumë pak herë në lidhje me papastërtinë në sferën e seksualitetit. Shumë pak ka folur në lidhje me vrasjet apo me rendjen pas paras, por ka folur kush e di se sa herë kundër hipokrizisë përballë Zotit. Kjo sepse kur njeriu përpiqet në shpirt të kultivojë dashurinë e sinqertë ndaj Zotit, jeta e tij morale do të përmirësohet vetvetiu pak nga pak. E prandaj Shën Pali në leximin e dytë sot ngul këmb, sidomos që të krishterët të kultivojnë përvojtrinë e të heqin dorë nga mendje mallësia, duke thënë: "Mos bëheni asgjë për kryelartësia as për mendje të mallë, por me përvojtrinë mbani njëri tjetrin më të mallë se veten. Mos kërkoni vetëm të mirën tuaj, por edhe të mirën e të tjerëve. Kini në ju po ato ndjenjat që ishin në Krishtin Jezus." E ndjenjat në Jezusin ishin përvojtria dhe sinqeriteti përballë atit të vet e përballë njerëzve. Qoftë lutur Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin për sot, ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhës Shqipe, në studio Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 27 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Në ditën e tretë të udhëtimit të tij në Francë, Papa Leoni i 14 ndodhet në Lourdes, ku mriti dje në mbrëmje. Në orën 9, takimi me i peshkvit francez në hemiciklin Saint Bernardette të shenjtërore së zojës së Lourdes u zhvillua me dyert të mbyllura siç ishte planifikuar. Në orën 11, Papa kremtoi meshën në sheshin para shenjtërore së zojës së Lourdes. Pasdite, në orën 15:30, u takua me personelin dhe me të ndihmuarit nga AKL Notre Dame. Në orën 16:45, një takim privat me murgeshat kundruse në kuvendin karmelitan të Lourdes. Në orën 21, rozaria e shenjtë dhe procesioni me pishtar në shenjtroren e zojës së Lourdes. Sot Papa pati edhe një takim privat me disa viktima të abuzimeve seksuale nga ana e klerit.
1: Takimi i parë i ditës së sotme me treta udhëtimit apostolik të Papës Leonit 14 në Francë ishte ai me i peshvit francez në Lourdes, pak hapa larg vendit ku zoja u shfaq Shën Bernadetës u biru në vitin 1958.
2: Duke i falenderuar prelatët që ja kanë besuar shërbesën e tyre mbrojtjes së Shën Marisë, Papa kujtoi traditën e thellë mariane të Francës dhe nxiti kishën të përballet me sfidat e kohës me guxim, duke pranuar gabimet dhe duke shëruar plagët. Ati i shenjtë theksoi se kisha ka dhënë një kontribut të madh në ndërtimin e shoqërisë franceze dhe se zëri i saj ka çdo të drejtë të dëgjohet në hapësirën publike. Ajo, shtoi ai, ka autoritet profetik, që është i nevojshëm edhe kur nuk kuptohet gjithmonë.
1: Papa i nxiti katolikët francez të mbrojnë lirinë e kishës për të ngjillzuar, për të edukuar dhe për të ushtruar publikisht kultin, duke ndihmuar shoqërinë të rizbuloj vlerën në çdo njeriu. Ai i ftoi veçanërisht trinj të kërkojnë ç'është e bukur, e vërtetë dhe e mirë, duke treguar edhe rrugën për ripërtritjen e misionit kishës, ta bëjmë të njohur dhe të dashur Jezu Krishtin me vërtetësi, me pasion, sërish.
2: Leoni 14 i këshilloi i peshkvit të mbështesin familjet katolike në jetën e tyre të fesë dhe të ndihmojnë të rinj të dallojnë thirrjen. Të ndjekësh Jezusin, theksoi ai, kërkon një bujari të veçantë, një fe të rënjosur thellë, një jetë shpirtërore të qëndrueshme dhe një afërsi të privilegjuar me të. Së fundi, Papa i nxiti barinjtë e kishës në Francë të qëndrojnë të bashkuar dhe të shmangin përçarjet ideologjike, duke theksuar se uniteti katolik nuk është një uniformitet i thjeshtë, por një bashkim i pasuruar nga dialogu dhe i rënjosur në fe.
1: Në shpellën e Masabjellës, ku zoja ju dukshën Bernadetës, asnjë lishti nuk hidhet poshtë, sepse lartohet si shetrore e shpresës së krishterë, në kundërshtim me prirjet aktuale që përpiqen të ripërkufizojnë vlerën e jetës njerëzore para smundjes, vujtjes ose pleqërisë. Kështu pohoi Papa Leoni 14 në homilinë e meshës së kremtuar në sheshin e shetrorës së zojës Lourdes para mijëra besimtarve, duke theksuar se në këtë moment historik brenda një shoqërie që kërkon përparim dhe mirëqenje materiale, por nga njëherë përpiqet të harroj horizontin e amshimit, Shën Maria vjen për të na kujtuar madhështinë dhe rëndësinë e thirrjes sonë për jetën e amshuar. Papa shikon në patericat, karriget me rota dhe lotët e fshehur të të smurve dhe u thot atyre se ato nuk janë pengesa, por vendi më i mirë ku respektohen plotësisht, mirë pritën dhe transformohen nga dashuria pa fundme e Zotit.
3: Lourdes est le lieu béni d'une profession de foi en la beauté et la sacralité de la vie.
2: Lourdes është vendi i bekuar i dëshmisë së fesë, në bukurinë dhe në shenjtrinë e jetës, sepse këtu ajo mirë pritet si dhuratë çmuar e Zotit, e thirur të lulzoi përjetësisht në dashurinë e Atit.
1: Jeta e amshuar, kujton Papa Leoni 14, është premtim i fuqishëm dhe i sigurt që na bën Zoti, premtim që Virgjëra i bëri edhe Bernadetës, nuk të premtoj se do t'jeshe lumtur në këtë botë, por në tjetrën, sepse ndërsa lumturia këtu poshtë është një realitet i përkohshëm, relativ, nga njëherë për fat keq e parritshme për disa, lumturia e vërtet u premtohet të gjithëve me shpresë e për këtë arsye duhet jetë objekt kryesor i kërkimit ton, i përpjekjeve tona dhe i vendimeve tona. Zoti siguroi atë për ne me vdekjen dhe ringjalljen e tij dhe realizon atë në ne përmes hirit pagëzimit. Një jetë e amshuar që është brenda mundësive tona, por pranimi së cilës varet nga ne.
3: Le seul obstacle, c'est le péché, le repli sur soi. Ce refus de Dieu qui nous enferme dans nos obscurités.
2: Pengesa për hirin e për jetën e amshuar, e vetmja pengesë për këtë dashuri është mëkati, mbyllja në vetvete, ai refuzim i Zotit që na mbyll në errësirën tonë.
1: Papa fton për kthesë. Ashtu si që kërkon Virgjëra Mari Bernadetës, e ashtu si kërkon Jezu Krishti në ungjillin si pas Mateu të kësaj së diele, drejtuar zemrave të mbyllura, kthesa për Papën Leon e 14 është braktisja rrugëve të gabuara për të përqafuar rrugën e jetës, duke i hapur kështu zemrat tona gëzimit të vetëm që nuk kalon kur. Virgjëra, si që bëri më se 150 vjetë më parë në shpellën e Lourdes, na kërkon të bëjmë pendes, jo vetëm për veten tonë, por edhe për mëkatarët, për një botë që po përkesohet.
3: Comment nos cœurs ne seraient-ils pas interpellés face au conflit de plus en plus répandu?
2: Si mund të mos ndihen të thirrura zemrat tona para konflikteve gjithnjë më të përhapura, të cilat shkatrojnë kaq shumë jetë të pafajshme. E megjithatë, e keqja që e mundon epokën tonë vjen nga zemra e njerëzit. Zoti nuk është përgjegjës për të.
1: Pasi bën thirrje për kthesen e zemrave edhe brenda kishës me ndihmën e Zotit, Papa u drejtohet të smurve që njohin vujtjen, të cilën e jetojnë të bashkuar me mundimet e Krishtit.
3: Cher malade, qui connaissez la souffrance, si nombreux à Lourdes.
2: Ju keni mundësi ta përjetoni dhimbjen dhe pikëllimin tuaj në këtë frymë oferte për të hyrë në atë rrugtim shëlbues për të cilin bota ka kaq shumë nevojë. Në këtë kuptim, ju jeni vërtet në zemrën e kishës dhe roli juaj është i pazëvendësueshëm.
1: Në fund kremtimit i peshkve të Tarbes dhe Lourdes, im zot Jean-Marc Mikas falenderoi Papën Leon e 14 që udhëhoqi lutjen e besimtarve dhe kujtoi thirrjen eukaristike të këtij vendi. Këtu me 3 qershor 1858, disa muaj pas së dukjeve të Zojës, Bernadette mori kungimin për herë të parë. Ky kungim ishte burim gëzimi i madh dhe ai gëzim është misionar. Çdo ditë theksoi prelati, i peshvit dhe meshtarët kryesojnë eukaristin bazilikat dhe kapelat e shitrorës në gjuhë të shumta, shprehje e universalitetit të kishës, dhe i shitnushmi sakrament adhurohet gjatë procesionit eukaristik me cmurt dhe shtektar të tjerë.
2: Kështu, kulmi i padukshëm i fesë bëhet i dukshëm. Të smur dhe të gjithë shtektarët bekohen nga Zoti që kalon midis tyre. Së fundi i peshkëve i dha papës 2 dhurata, një pikturë të shpellës së dukjeve dhe një kryq bërë nga degët e trëndafilit e egër të shpellës, të cilat me dredhat dhe gjëmbat sjellin ndërmend Golgotën ku Krishti i dha jetën që bota të ketë jetë, jetë të vërtetë me begati.
1: I veçantë edhe qasti lutjes e Angjëllit të Zotit me Papën Leon e 14, gjatë cilës ati shenjtë bëri një thirrje të fuqishme nga shitrorja e Zojës Lourdes, pikrisht aty ku Shën Maria ju duk Shën Bernadetës me rozarin në dorë, duke u dhëcur lutjen.
3: J'invite tous les fidèles et toutes les communautés chrétiennes à prier le Saint Rosaire au cours du mois d'octobre prochain.
2: Sot i ftoj të gjithë besimtarët dhe të gjitha bashkësitë krishtere të thonë rozarin shenjtë gjatë muajit të ardhshëm tetor, me niyetin e veçantë për të dhënë fund luftrave dhe për të vendosur paqe ndërmjet popujve në konflikt. Ti shoqërojmë lutjet tona me akte konkrete pendese dhe mëshire dhe me angazhimin për të favorizuar gjithmonë dialogun dhe pajtimin.
1: Në duar dhe brishtësia, likështia nuk fshihen. Ato merën përsipër me përgjësin shtëpinë e madhe të Akve e Notre Dame, buz lumit për balë shpelës e masabjelës, ku të smurt, të moshuarit, personat me afsit kufizuara dhe shoqërusit, gjenë kujdes dhe mbi gjitha një vështrim që diti kuptoj. Që nga vitin 1997, këtu kanë kaluar rrëth 750.000 vet. Këtu brishtësia nuk fshihet, por bëd vendin takimit të shenjt, u tha atyre Papa Leoni 14, i cili sot pasdite takoi smurt dhe shoqëruesit e tyre.
2: Rreth 50 punonjës rregulltare njerëz që ja kanë kushtuar jetën Zotit, si edhe qindra vullnetar të Hospitalite Notre Dame de Lourdes, e bëjnë Akrielin një shtëpi të madhe familjare. Ktu ai që shërben dhe ai që shërbehet zbulon një reciprocitet që nuk e presin. I smuri në brishtësinë e vet zbulon diçka nga brishtësia e çdo njeriu. Është e njëjta përvojë e treguar nga një mjek për të cilin vuajtja bëhet mister, por kur shoqërohet, lehtësohet, zbutet, hap rrugën drejt shpresës. Papa i falenderoi të gjithë ata që kujdesen për trupat e të smurve dhe përmes tyre edhe për shpirtrat. Përballë dhimbjes nga një herë të tmerrshme, Leoni 14 kujtoi erën që i paraprin çdo gjendje, çdo smundje, çdo aftësie, dinjitetin e njerëzit. Në Lourdes, kujtoi ai, Zoja na mëson ta shohim secilin si një person të vetëm dhe të papërsëritshëm. Askush nuk është i padukshëm në sytë e hyjit, pohoi Papa.
1: Ndër dëshmit ishte edhe ajo e Marguerite Howard, e cila pas një aksidenti u kthye në Lourdes, pikrisht aty ku për vite kishte shoqëruar të smurt. Edhe historia e saj tregon se dhimbja mund ta ndryshojë rrugën pa jashtëdukur kuptimin. Ndërsa të smurve të pranishëm, Leoni 14 u drejtoi fjalë që dëshmuan kujdesin e përhershëm të magjisterit për ta. Nuk jeni barr, jeni zemra njerëzimit që rreth fort dhe jeni thesari i çmuar për kishën. Në Lourdes pra, duart ati që kërkon ndihmë takohen me duart e ati që vihet në shërbim, dhe në heshtjen e shpellës ku dukzoja, të dy zbulojnë se kanë ende diçka për t'i dhuruar njëri tjetrit.
2: Kryepeshkvi i Shkodrës Simzot Giovanni Peraggi ne flet për zojën e Këshillit të Mirë sipas rrëfimit të dokumentarit për Tejmurit të regjisorit John Kolndrekaj, që u shfaq të mërkurën e kaluar më 23 shtator në Filmotekën e Vatikanit. Dokumentari u prezantua në praninë të atë Rocco Ronzanit, prefekt i Arkivit Apostolik të Vatikanit dhe me origjinë nga Gjenacano, atë Pasquale di Lernia, prokurori i përgjithshëm i urdhrit të Shën Agustinit, Simzot Giovanni Peraggi, kryepeshkvi i kryediocezit së Shkodër Pult, Dom Artur Jakut, rektori shenjtërore së Zojës së Këshillit të Mirë në Shkodër, kryepeshkuit Augustinian i Zot Luis Marin de San Martin, prefekti i dikasterit të Lëmoshtarisë Apostolike, doktor Paolo Rufinit, prefekti i dikasterit të Selisë së Shenjtë për komunikimin e shumë të tjerëve. Figura e Zojës së Këshillit të Mirë e ruajtur në shenjtërorin e Gjenacanit, sipas traditës, mbriti nga Shkodra më 25 prill 1467. Na kujton historinë dhe devocionin e besimtarëve në mbrojtjen e Zojës, thames tjera është kryepeshkvi i Shkodrës Simzot Giovanni Peraggine në bisedë me Don David Gjugjën për Radio Vatikanin Vatican News. Ta dëgjoj.
4: Është një dokumentari që në mënyrë të mirë, të bukur, tregon jo vetëm si kemi theksuar një devocion që një popull ka ndaj Zojës së Bekuar, por tregon një histori, tregon një identitet. Do të thotë që Zoja e Këshillit të Mirë për popullin shqiptar përfaqëson një figurë që jo vetëm ka qëndruar në Shqipëri, por ka shoqëruar shqiptarët atje ku janë. Edhe legjenda që tregon që figura e Zojës së Këshillit të Mirë ka fluturuar nga Shkodër në Gjenacano, tregon momente në të cilin Zoja e Bekuar është gjithmonë me shqiptarët atje ku janë, e shoqëron gjithmonë, e kjo tregon edhe një identitetin i popullit që mblidhet rreth devotshmërinë ndaj Zojës së Këshillit të Mirë.
5: Dokumentari e rrëfen historinë e kohës së dhimbshme të popullit shqiptar në pushtimin osman, por edhe historinë e një ngushëllimi që vjen nga Zoja e Këshillit të Mirë.
4: Po, edhe titulli për thej murit të tregon që edhe situatet të vështira nuk mbarojnë në terë. Do të thotë që feje krishterë tregon që kryqi nuk eshte fjale fundit. Atër mbas vdekjes, mbas vuajtjes, eshte gjithmon gëzimi, eshte gjithmon ringjalljen. E kjo eshte një dokumentar që edhe sot në thotë që eshte mundur të te kalojmë situatet të vështira, atje ku jeto.
5: Im zot Giovanni, titulli Zoja e Këshillit Mirë, çfarë do të thënë ka në aspektin shpirtëror për të devotshmit e kësaj zoje?
4: Po, titulli Zoja e Këshillit Mirë tregon shumë mirë që zoja nuk na jep një këshill. Ne nuk kemi nevojë për një këshill për çdo situatë, një këshill në përgjithësi. Zoja e bekuar na tregon kush është këshilltar i vërtet, i mirë, që është Krishti. Atëherë do të qëndrojmë gjithmonë në dëgjimin e ftesës së Marisë që na thotë: "Bëni çfarë ai ju thotë." Do të kryejmë gjithmonë vullnetin e Zotit.
5: Faleminderit.
4: Faleminderit. Bekimi e paqe të gjithëve.
2: Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
1: Shëmbëlltyra e dy djemve që na tregon Ungjilli i kësaj së diele nga Mateu na flet për përfasuesit dhe mbështetësit e një feje si përfasore, fasad, sa përsyje faqe, të cilën Jezusi e kundërshton. Janë kryepriftrinë dhe kryetarët e popullit, të cilët sipas qortimit Jezusit Zot, në mbretërinë e hyjit do të kalohen e paraprihen nga mbledhësit e taksave dhe prostitutat. Jezusi nuk e përmend e nuk e paraqet tagra mbledhësit dhe prostitutat si shembuj tjetër, por si personat privilegjuar të mëshirës e Zotit, sepse konvertimi është hir që Zoti ja ofron kujdo që kthehet tek ai. Kush e kryen me të vërtet vullnetin e Zotit? Kjo është pyetja që na drejton sot Jezu Krishti në kreun e 21 të Ungjillit sipas Mateut në këtë diel, por janë një fragment nga Ungjilli i kësaj së diele nga Mateu.
6: Më thoni, si e mendoni këtë gjë? Një njeri kishte dy djem, ju drejtua të parit dhe i tha, biro, dil sot e punon e vresht, e ai përgjigji, nuk dua, pastaj e ndroi mendimin dhe shkoi, atë here ju drejtua të dytit po ashtu, ai përgjigji, po shkoi, im zot, por nuk shkoi, cili prej të dyvet e kreu vullnetin e të het, i than i pari. Për një men, po ju them, vazhdo Jezusi, ta gramledhësit e laviret para jush hynë bretrin e hyjit, sepse erdi gjoni ndër ju u dhe se drejtsis e ju nuk i besuat, ta gramledhësit e laviret i besuan, dërse ju edhe pas i pat këto nuk u penduat për t'i besuar.
2: Të lutemi së bashku. Fjalët e tua, o Jezus, tingëllojnë si sharje për të devotshmit e të përkushtuarit e djeshëm e të sotëm. Për të gjithë ata që mendojnë se kanë të drejtë të shpërblehen me një vend të rëndësishëm në mbretërinë që ti e shpall, lavirët e tagramledhësit natyrisht as i afrohen jetës shenjtë e megjithatë e ndjejnë nevojën për të penduar, për të ndryshuar. Ndryshe nga ne që te për shpesh kemi ndërtuar një sistem jete të papërshkueshëm nga Ungjilli yt, nga kërkesa jote për të ndryshuar drejtim, sjellje, stil jetese. O, e kemi gjithnjë emrin tënd në majtë të gjuhës, por zemra rreh larg teje. Diskutojmë për probleme teologjike e baritore, por jemi të bindur katërcyprisht se vendimet që marrim janë më të mira, se idet tona janë të gjitha të drejta, se s'ka pra asgjë për t'u hequr, për t'u ndrequr, për t'u shndruar në këtë ekzistencën ton të mjerë. Kështu, dit pas dite, shpirti na ngurtësohet, e ja mbyllim zemrën çdo mundësie për të marrë seriosisht, e për ta lënë veten në dorën tënde që të na shndrosh krejtësisht.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen, ne miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe në studio Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 27 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Në ditën e tretë të udhëtimit të tij në Francë, Papa Leoni i 14 ndodhet në Lourdes, ku mriti dje në mbrëmje. Në orën 9, takimi me peshqvit francez në hemiciklin Saint Bernardet të shenjtërore së zojës së Lourdes u zhvillua me dyert të mbyllura siç ishte planifikuar. Në orën 11, Papa kremtoi meshën në sheshin para shenjtërore së zojës së Lourdes. Pasdite, në orën 15:30, u takua me personelin dhe me të ndihmuarit nga AKL Notre Dame. Në orën 16:45, një takim privat me murgeshat kundruse në kuvendin karmelitan të Lourdes. Në orën 21, rozaria e shenjt dhe procesioni me pishtar në shenjtroren e zojës së Lourdes. Sot, Papa pati edhe një takim privat me disa viktima të abuzimeve seksuale nga ana e klerit.
1: Takimi i parë i ditës së sotme e tretë udhëtimit apostolik të Papës Leonit 14 në Francë ishte ai me peshqvit francez në Lourdes, pak hapa larg vendit ku zoja u shfaq Shën Bernadetës u biru në vitin 1958.
2: Duke i falenderuar prelatët që ja kanë besuar shërbesën e tyre mbrojtjes së Shën Marisë, Papa kujtoi traditën e thellë mariane të Francës dhe nxiti kishën të përballet me sfidat e kohës me guxim, duke pranuar gabimet dhe duke shëruar plagët. Ati i shenjtë theksoi se kisha ka dhënë një kontribut të madh në ndërtimin e shoqërisë franceze dhe se zëri i saj ka çdo të drejtë të dëgjohet në hapësirën publike. Ajo, shtoi ai, ka autoritet profetik që është i nevojshëm edhe kur nuk kuptohet gjithmonë.
1: Papa i nxiti katolikët francez të mbrojnë lirinë e kishës për të ngjillzuar, për të edukuar dhe për të ushtruar publikisht kultin, duke ndihmuar shoqërinë të rizbulojë vlerën e çdo njeriu. Ai i ftoi veçanërisht trinj të kërkojnë çështë bukur, e vërtetë dhe e mirë, duke treguar edhe rrugën për ripërtritjen e misionit kishës. Ta bëjmë të njohur dhe të dashur Jezu Krishtin me vërtetësi, me pasion, sërisht.
2: Leoni 14 i këshilloi peshqvit të mbështesin familjet katolike në jetën e tyre të fesë dhe të ndihmojnë të rinj të dallojnë thirrjen. Të ndjekësh Jezusin, theksoi ai, kërkon një bujari të veçantë, një fe të rënjosur thellë, një jetë shpirtërore të qëndrueshme dhe një afërsi të privilegjuar me të. Së fundi, Papa i nxiti barinjtë e kishës në Francë të qëndrojnë të bashkuar dhe të shmangin përçarjet ideologjike, duke theksuar se uniteti katolik nuk është një uniformitet i thjeshtë, por një bashkim i pasuruar nga dialogu dhe i rënjosur në fe.
1: Në shpellën e Masabjellës ku zoja ju dukshën Bernadetës, asnjë lishti nuk hidhet poshtë, sepse lartohet si shetrore e shpresës së krishterë, në kundërshtim me prirjet aktuale që përpiqen të ripërkufizojnë vlerën e jetës njerëzore para smundjes, vujtjes ose pleqërisë. Kështu pohoi Papa Leoni 14 në homilinë e meshës së kremtuar në sheshin shetrore së zojës Lourdes para mijëra besimtarve, duke theksuar se në këtë moment historik brenda një shoqërie që kërkon përparim dhe mirëqenje materiale, por nga njëherë përpiqet të harrojë horizontin e hamshimit, Shën Maria vjen për të na kujtuar madhështinë dhe rëndësinë e thirrjes sonë për jetën e hamshuar. Papa shikon në patericat, karriget me rrota dhe lotët e fshehur të të smurve dhe u thot atyre se ato nuk janë pengesa, por vendi më i mirë ku respektohen plotësisht, mirë pritën dhe transformohen nga dashuria pa fund me e Zotit.
3: Lourdes est le lieu béni d'une profession de foi en la beauté et la sacralité de la vie.
2: Lourdes është vendi i bekuar i dëshmisë së fesë, në bukurinë dhe në shenjtrinë e jetës, sepse këtu ajo mirë pritet si dhuratë çmuara e Zotit, e thirrur të lulzoj përjetësisht në dashurinë e Atit.
1: Jeta e amshuar, kujton Papa Leoni 14, është premtim i fuqishëm dhe i sigurt që na bën Zoti, premtim që Virgjëra i bëri edhe Bernadetës, nuk të premtoj se do të jesh e lumtur në këtë botë, por në tjetrën, sepse ndërsa lumturia këtu poshtë është një realitet i përkohshëm, relativ, nga njëherë për fatkeq e parritshme për disa, lumturia e vërtet u premtohet të gjithëve me shpresë e për këtë arsye duhet jetë objekt kryesor i kërkimit ton, i përpjekjeve tona dhe i vendimeve tona. Zoti siguroi atë për ne me vdekjen dhe ringjalljen e tij dhe realizon atë në ne përmes hirit pa gëzimit. Një jetë e amshuar që është brenda mundësive tona, por pranimi së cilës varet nga ne.
3: Le seul obstacle, c'est le péché, le repli sur soi. Ce refus de Dieu qui nous enferme dans nos obscurités.
2: Pengesa për hirin e për jetën e amshuar, e vetmja pengesë për këtë dashuri është mëkati, mbyllja në vetvete, ai refuzimi i Zotit që na mbyll në errësirën tonë.
1: Papa fton për kthesë. Ashtu si që kërkon Virgjëra Mari Bernadetës e ashtu si kërkon Jezu Krishti në Ungjillin sipas Mateut të kësaj së diele, drejtuar zemrave të mbyllura, kthesa për Papën Leon XIV është braktisja rrugëve të gabuara për të përqafuar rrugën e jetës, duke i hapur kështu zemrat tona gëzimit të vetëm që nuk kalon kurrë. Virgjëra, siç bëri më se 150 vjet më parë në shpellën e Lurdës, na kërkon të bëjmë pendesë jo vetëm për veten tonë, por edhe për mëkatarët, për një botë që po përkesohet.
3: Comment nos cœurs ne se rendent-ils pas interpellés face au conflit de plus en plus répandu?
2: Si mund të mos ndihen të thirrura zemrat tona para konflikteve gjithnjë më të përhapura, të cilat shkatrojnë kaq shumë jetë të pafajshme. E megjithatë, e keqja që e mundon epokën tonë vjen nga zemra e njerëzit. Zoti nuk është përgjegjës për të.
1: Pasi bën thirrje për kthesen e zemrave edhe brenda kishës me ndihmën e Zotit, Papa u drejtohet të smurve që e njohin vujtjen, të cilën e jetojnë të bashkuar me mundimet e Krishtit.
3: Cher malade, qui connaissez la souffrance, si nombreux à Lourdes.
2: Ju keni mundësi ta përjetoni dhimbjen dhe pikëllimin tuaj në këtë frymë oferte për të hyrë në atë rrugtim shëlbues për të cilin bota ka kaq shumë nevojë. Në këtë kuptim, ju jeni vërtet në zemrën e kishës dhe roli juaj është i pazëvendësueshëm.
1: Në fund kremtimit i peshkve të Arbës dhe Lurdës, sim zotë Jean-Marc Mikas, falenderoj Papën Leon XIV që udhoqi lutjen e besimtarve dhe kujtoj thirin e eukaristike të këti vendi. Këtu, me 3 qershor 1858, disa muaj pas së dukjeve të Zojës, Bernadette mori kungimin për herë të parë. Ky kungim ishte burim gëzimi i madh dhe ai gëzim është misionar. Çdo ditë theksoi prelati, i peshvit dhe meshtarët kryesojnë eukaristin bazilikat dhe kapelat e shitrorës në gjuhë të shumta, shprehje e universalitetit të kishës, dhe i shitnushmi sakrament adhurohet gjatë procesionit eukaristik me smurt dhe shtektar të tjerë.
2: Kështu, kulmi i padukshëm i fesë bëhet i dukshëm. Të smurë dhe të gjithë shtektarët bekohen nga Zoti që kalon midis tyre. Së fundi i peshkvi i dha papës 2 dhurata, një pikturë të shpellës së dukjeve dhe një kryq bërë nga degët e trëndafilit e egër të shpellës, të cilat me dredhat dhe gjëmbat sjellin ndërmend Golgotën ku Krishti i dha jetën që bota të ketë jetë, jetë të vërtetë me begati.
1: I veçantë edhe qasti i lutjes së engjëllit të Zot me Papën Leon XIV, gjatë cilës ati shenjt bëri një thirrje të fuqishme nga shitrorja e Zojës Lourdes, pikërisht aty ku Shën Maria ju duk Shën Bernadetës me rozarin në dorë, duke u dhëgjuar lutjen.
3: J'invite tous les fidèles et toutes les communautés chrétiennes à prier le Saint Rosaire au cours du mois d'octobre prochain.
2: Sot i ftoj të gjithë besimtarët dhe të gjitha bashkësitë krishtere të thonë rozarin shenjtë gjatë muajit të ardhshëm tetor, me niyetin e veçantë për të dhënë fund luftrave dhe për të vendosur paqe ndërmjet popujve në konflikt. Ti shoqërojmë lutjet tona me akte konkrete pendese dhe mëshire dhe me angazhimin për të favorizuar gjithmonë dialogun dhe pajtimin.
1: Në duar dhe brishtësia e ligështia nuk fshihen. Ato merren përsipër me përgjegjësinë shtëpinë e madhe të akujve në Notre Dame, buz lumit përballë shpellës së Masabjellës, ku çmuar të moshuarit, personat me aftësi kufizuara dhe shoqërusit gjejnë kujdes dhe mbi gjitha një vështrim që diti kuptoi. Që nga vitin 1997 këtu kanë kaluar rreth 750.000 vet. Këtu brishtësia nuk fshihet, por bëhet vendin takimi të shenjtë. U tha atyre Papa Leoni 14, i cili sot pasdite takoi çmuart dhe shoqëruesit e tyre.
2: Rreth 50 punonjës rregulltare njerëz që ja kanë kushtuar jetën Zotit, si edhe qindra vullnetar të Hospitalitet Notre Dame de Lourdes e bëjnë Akrielin një shtëpi të madhe familjare. Këtu ai që shërben dhe ai që shërbehet zbulon një reciprocitet që nuk e presin. Ismuri në brishtësinë vet zbulon diçka nga brishtësia e çdo njeriu. Është e njëjta përvojë e treguar nga një mjek për të cilin vuajtja bëhet mister, por kur shoqërohet, lehtësohet, zbutet, hap rrugën drejt shpresës. Papa i falenderoi të gjithë ata që kujdesen për trupat e të smurve dhe përmes tyre edhe për shpirtrat. Përballë dhimbjes nga një herë të tmerrshme, Leoni 14 kujtoi vlerën që i paraprin çdo gjendje, çdo smundje, çdo aftësie, dinjitetin e njeriu. Në Lourdes, kujtoi ai, Zoja na mëson ta shohim secilin si një person të vetëm dhe të papërsëritshëm. Askush nuk është i padukshëm në sytë e hyjit, pohoi Papa.
1: Ndër dëshmit ishte edhe ajo e Marguerite Howard, e cila pas një aksidenti u kthye në Lourdes, pikrisht aty ku për vite kishte shoqëruar të smurt. Edhe historia e saj tregon se dhimbja mund ta ndryshojë rrugën pa jashtëdukur kuptimin. Ndërsa të smurve të pranishëm, Leoni 14 u drejtoi fjalë që dëshmuan kujdesin e përhershëm të magjisterit për ta. Nuk jeni barr, jeni zemra njerëzimit që rre fort dhe jeni thesari çmuar për kishën. Në Lourdes pra, duart ati që kërkon dim, takohen me duart e ati që vihet në shërbim, dhe në heshtjen e shpellës ku dukzoja, të dy zbulojnë se kanë ende diçka për t'i dhuruar njëri tjetrit.
2: Kryepeshkvi i Shkodrës Imzot Giovanni Peraggine flet për zojën e Këshillit të Mirë sipas rrëfimit të dokumentarit për Tejmurit të regjisorit John Kolndrekaj, që u shfaq të mërkurën e kaluar më 23 shtator në Filmotekën e Vatikanit. Dokumentari u prezantua në praninë të atë Rocco Ronzanit, prefekti i Arkivit Apostolik të Vatikanit dhe me origjinë nga Gjenacano, atë Pasquale di Lernia, prokurori i përgjithshëm i Urdhrit të Shën Agustinit, Imzot Giovanni Peraggine, kryepeshkvi i kryediocezit së Shkodër Pult, Domartur Jakut, rektori shenjtore së Zojës së Këshillit të Mirë në Shkodër, kryepeshkvit Augustinian Imzot Luis Marin de San Martin, prefekti dikasterit të Lëmoshtarisë Apostolike, doktor Paolo Rufinit, prefekti dikasterit të Selisë së Shenjtë për komunikimin e shumë të tjerëve. Figura e Zojës së Këshillit të Mirë e ruajtur në shenjtrorin e Gjenacanit, sipas traditës, mbriti nga Shkodra më 25 prill 1467. Na kujton historinë dhe devocionin e besim tarve në mbrojtjen e Zojës, tha mes tjera është kryepeshkvi i Shkodrës Imzot Giovanni Peraggine në bisedë me Don David Gjugjën për Radio Vatikanin Vatican News. Ta dëgjojmë.
4: Është një dokumentari që në mënyrë të mirë, të bukur, tregon jo vetëm si kemi theksuar një devocion që një popull ka ndaj Zojës së Bekuar, por tregon një histori, tregon një identitet. Do të thotë që Zoja Këshillit të Mirë për popullin shqiptar përfaqëson një figurë që jo vetëm ka qëndruar në Shqipëri, por ka shoqëruar shqiptarët atje ku janë. Edhe legjenda që tregon që figura e Zojës së Këshillit të Mirë ka fluturuar nga Shkodër në Gjenacano, tregon momente në të cilin Zoja e Bekuar është gjithmonë me shqiptarët atje ku janë, e shoqëron gjithmonë, e kjo tregon edhe një identitetin një populli që mblidhet rreth devotshmërinë ndaj Zojës së Këshillit të Mirë.
5: Dokumentari e rrëfen historinë e kohës së dhimbshme të popullit shqiptar në pushtimin Osman, por edhe historinë e një ngushëllimi që vjen nga Zoja Këshillit të Mirë.
4: Po, edhe titulli për thej murit të tregon që edhe situatet të vështira nuk mbarojnë në terë. Do të thotë që feje krishterë tregon që kryqi nuk eshte fjale fundit. Atërë mbas vdekjes, mbas vuajtjes, eshte gjithmon gëzimi, eshte gjithmon ringjalljen. E kjo eshte një dokumentar që edhe sot në thotë që eshte mundur të te kalojmë situatet të vështira, atje ku jeto.
5: Im Zot Gjovani, titulli Zoja e Këshillit Mirë, çfarë do më thënje ka në aspektin shpirtëror për të devoçmit e kësaj zoje?
4: Po, titulli Zoja e Këshillit Mirë tregon shumë mirë që zoja nuk na jep një këshill. Ne nuk kemi nevojë për një këshill për çdo situatë, një këshill në përgjithësi. Zoja e bekuar na tregon kush është këshilltar i vërtet, i mirë, që është Krishti. Atëherë do të qëndrojmë gjithmonë në dëgjimin e ftesës së Marisë që na thotë: "Bëni çfarë ai ju thotë." Do të kryejmë gjithmonë vullnetin e Zotit.
5: Faleminderit.
4: Faleminderit. Bekimi e paqe të gjithëve.
2: Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
1: Shëmbëlltyra e dy djemve që na tregon Ungjilli kësaj së diele nga Mateu na flet për përfasuesit dhe mbështetësit e një feje si përfasore, fasad, sa përsyje faqe, të cilën Jezusi e kundërshton. Janë kryepriftrinë dhe kryetarët e popullit, të cilët sipas qortimit Jezusit Zot, në mbretërinë e hyjit do të kalohen e paraprihen nga mbledhësit e taksave dhe prostitutat. Jezusi nuk e përmend e nuk e paraqet tagra mbledhësit dhe prostitutat si shembuj tjetër, por si personat privilegjuar të mëshirës së Zotit, sepse konvertimi është hir që Zoti ja ofron kujdo që kthehet tek ai. Kush e kryen me të vërtetë vullnetin e Zotit? Kjo është pyetja që na drejton sot Jezu Krishti në kreun e 21 të Ungjillit sipas Mateut në këtë diel, por janë një fragment nga Ungjilli kësaj së diele nga Mateu.
6: Më thoni, si e mendoni këtë gjë? Një njeri kishte dy djem, ju drejtua të parit dhe i tha, biro, dil sot e punon e vresht, e ai përgjigji, nuk dua, pastaj e ndroi mendimin dhe shkoi, atëherë ju drejtua të dytit, po ashtu, ai përgjigji, po shkoi, im Zot, por nuk shkoi, cili prej të dyve e kreu vullnetin e tehet, i than i pari. Për një mend, po ju thëm, vazhdo Jezusi, ta gramledhësit e laviret para jush hynë bretrin e hyjit, sepse erdi gjoni ndër ju udhës e drejtsis e ju nuk i besuat, ta gramledhësit e laviret i besuan, dërse ju edhe pas i pat këto nuk u penduat për t'i besuar.
2: Të lutemi së bashku. Fjalët e tua, o Jezus, tingëllojnë si sharje për të devotshmit e të përkushtuarit e djeshëm të sotëm. Për të gjithë ata që mendojnë se kanë të drejtë të shpërblehen me një vend të rëndësishëm në mbretërinë që ti e shpall, lavirët e tagramledhësit natyrisht as i afrohen jetës shenjtë e megjithatë e ndjejnë nevojën për të penduar, për të ndryshuar. Ndryshe nga ne që tepër shpesh kemi ndërtuar një sistem jete të papërshkueshëm nga Ungjilli yt, nga kërkesa jote për të ndryshuar drejtim, sjellje, stil jetese. O, e kemi gjithnjë emrin tënd në majtë gjuhës, por zemra rreh larg teje. Diskutojmë për probleme teologjike e baritore, por jemi të bindur katërcipërisht se vendimet që marrim janë më të mira, se idet tona janë të gjitha të drejta, se s'ka pra asgjë për t'u hequr, për t'u ndrequr, për t'u shndruar në këtë ekzistencën tonë të mjerë. Kështu, dit pas dite, shpirti na ngurtësohet, e ja mbyllim zemrën çdo mundësie për të të marrë seriosisht, e për t'a lënë veten në dorën tënde që të na shndrosh krejtësisht.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen, ne miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
2: Laudetur Jesus Christus.